0: رب العالمین پدی صورت کې د یوسف علی السلام سلیر شکارت ذکر کړی دی، او د یوسف علی السلام واقعا پورا پدی صورت کې ذکر دا، په بل صورت کې د یوسف علی السلام قسم نه ذکر. یوسف علی السلام سوکو ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقع تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره، په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نخې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره ورسره بیانو. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلار یې پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام، او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه چې زمونږ پښتانه کړوسی وي، په خپله پیغمبر پلار پیغمبر، نیکه پیغمبر د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی، نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن اسما ابراهیم، عزتمند چې پلاری م عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی، او د نیکه پلاری م عزتمند دی، هغه څوک دی؟ یوسف دی، یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام دولس زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورو بنیامین، دا خپل منځ کې سکر ونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقی لس رونه چې د دوی کمو دا د دې مېرنی ورو رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړو او ناشنا حسن الله ورکړو چې د پلار وسره غیر اختیاری محبت او مینه و. د یعقوب علیہ السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا گرانی د نورو بچو په نسبت، نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په غیر رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته و اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکه هغه نخې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه، او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوی وه، د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته وه. نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاری، نو هغه بچی ورته داسې بې کس او بې څوک ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتی، نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سی مور مړه وه، نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت احدی عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، د شپې مې خوب ولید یو لستوری او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچه پام کوه ګوره دا خوب چاته بیان نه کی، یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان دل انسان عدو مبین. بچه گوره پام کوه چې دا خوب دی رونو ته بیان نه کی، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی. او پدی وجه سر بغدو چی دا پلار دا سر مینه ولی زیاده دا مون سر کم او دا سر زیاده دا پلار و سر محبت ولی کئی دا دا ولی زیاد خیال ساتی نو بچی اسم پا لکی در سر بغض دی حسد دی او کدا خوب دی ورته بیان کا نو گوری اغا بغض و حسد نورم زیادی گی اسی نا شیطان بی در تولم سیدارونا او تا تا سازش جوڑنکی سکیم در تا جوڑنکی او ضرر در تاو نرسد اب پی پویشو که دا یول سطور خدا یول سرون دی او نور او سپومه دا یوسف علیہ السلام دا مور او پلار دی لکه تروری پا نکاح غشتی و پلار نو بس میرم مورم مورینو نو دا مور او پلار دا نور او سپومه او یول سطوری دا دارون دی دا طول بستا دا تعظیم او ستا دا عزت طرف تا تیگی او ست عزت بکی دا با طول ستا تابی کیگی پا آخر وقت کی نو بچه گوری که دا خوب دی رونو تاوی رونو تا دا پتاو لگی دا چی مونگ با آخر وقت دا یوسف تابی کیگو نو اسین در سر بغض و حسد دی سسکی موسادش با در تجول لیکن دا خوب پا یو طریقه دا یوسف علیہ السلام رونو تاو رسید چی اغیر تاو رسید اغیر خپل منز که سر راغون شو لس رونا یو خلا دا خپل سکه دی نه زیاتی چی کم لس رونو آغر آغون شو او پا خپل میانس که میتنگ و مشوره شو روکلا یره دی یوسف سر دی خو زمون رور دی پلار مینه دی رکی زمون پا نسبت خیال دیر ساتی او دیر محبت و سرکی دیر زان ترا نزده کی دا خو زمون دا پلار خنه کی او دا فطری خبره دا چی دا دو زیاد دری زامنی دا انسان او پلار یو سر مینه کی دا دی نورو بچو بیا پلار تا غصه کیگی مور تا غصه کیگی چی خواه ادیم زویده و مونگ دیم زامنیو دا اگر دیر خیال ساتی زمونگ خیال نساتی نو پلار تیم غصه کیگی و غرور تیم غصه کیگی دا یو انسان که فطرتن یو سیس پروت تی دا دی انسان دا فطرت تا قاضا دا نو اگر لسرونه غصه و چی خمون خلا مخکی نور تا غصه و چی پلار و سر مینه کی محبت و سر کی زان تیر ری رانیز دی کی او دا خلا سبا با دیلوی سڑی با دا نجوڑیگی او مونگ با دتا سجده کو مون با دتا چوٹی گو دتا سلامونا بکو دا مون نشوز غملی خصبا کو یا رو روی اچ ملی کو اخواب ایبوز و مل بیگو دیکی او مشرور یهودا دا داغی لسو خپل رو رو اغاو تاوی نگواری پام کوی ملی نگی اکا کم از کم زمون میرانی رو دی خرور خوم دیکن پلار خوم شرک تی نو پا وجلم نپردو کیگی وجنو بینا نوی خام خی وجنو وی گوری که ملم کو نو خبر ادا مرگ نپٹیگی خام خاپین زکالا لسکالا دوکالا شلکالا ارکالا چینو پتا بروستو لگی چی دی مونگ ملکا او دا مونگ پلار پیغمبرم دی نو سبا براتا خیریو کی ازار براتاو کی او یاز مونگ پتا بو لگی نو برباد او تبا بشو وجنو خوینا خبیا باو سر سکو وی دا سبو کچه تلری زنگل تا بی بوزو ال تا بی پیو کوی کی ورو غردو بس مونگ بات اخلاص شو دا قتل نبی مونگ بچ شو پا مونگ با دا قتل الزامو نلگی او دا مرگ دا گناه نبم بچ شو او کوی که بی غردو که چه تا چارو وستو نو چه تا بس پتا لگی چه دا صوب تیولی بی او که پکی مر شو نو مر دیشی پکی دا لاش بیم پتاو نلگی که دل تی وجنو خلاشی معلومی گی بس کوی تا بی غردو پل کار با کئی سر خال تا بی سنگ بوزو نو خپل مسکی مون امیشا سیل کو او خکار لزو چکر لگو او زمون دا کشر رو یوسف چی زمون وسر دیر مینه دا استام دیر خواه دی دیم دیدل لمون بوزو چکر با پیو لگو مند ترلی باووی خکار باو کی خوشحال بشی پلار وطوی نبجی دی خود نپریدو زن نه نجدا کن بیاول رالل بابا نا مون سر با دی خام خواب ریدی او دی مون زا لازمن بوزو او تا پا مونگ یاریگی چی تا پا مونگ سے ضرر رسو دا زمونگ رور نده تا زمونگ پلار نی تا پا مونگ خپا کو دا خو زمونگ کشر ده زمونگ رور ده او مونگ غوارو چی دی مونگ بوزو چکر پیو لگو سیل پیو کو یعقوب علیہ السلام و توی انی اخافو ان یأکلہو الذئب و انتم عنہو غافلون بچے گورز یاریگم اصینا شرم خیدہ نو نتختی شرم خیو نخوری تاسو با پخپل سیل که پا مندو ترلو با یه غشی بوله اصونا بس غلوه او اصنا چه زمان دا بچی دن چه تا شرمخونه تخته شرمخی اونه خوری دا ولی یعقوب علیه السلام دا تکی ولی و چه شرمخ بیو تخته یو خوی پا داغی زنگل او پا علاقه که شرمخان دیر زیاد او دویم دا یعقوب علیه السلام دوی تا اشاره و چه تاسو شرمخانیه تاسو ایران او نخوره گوره تاسو شرمخان ایران او نخوره ما تینکه او یا پا دی زنگل علاقه که شرمخان دیر دی نو اصی نه شرمخی او نتختی وی نه بابا اس فکر چه او نکه او دی با مونگ سر مند ترلی وی چکاری باولا گئی او مونگ به حفاظت که او پا حفاظت پیدل واپس را بولی چه پلاری پورا مجبور که نو دی ازان سر واقشتا دی دا دول سو یا در دیار لسو کادوری پا داغا وقت که یوسف علیه السلام زان سر پا مخ که نو دا پلار پا مخ که خو بی کل پا یو مخ کلو او کل بی پا بل مخ کلو کل بی اوچت که پا غیق که بیو نیوان او کل بی بیا پزمک بانده که نو او پلار و سر بارو و تدیه وجه نو بچو گوری دیر پی یاریگم تاسو خو ظلمی خو زمان دا دی بچی با گوری دیر خیال ساته لسه میرانی رو نو یو دیش بنیامین تی پاتشو اگر روست دیلا ما شم دا پلار چی ترسو پوری ور تا نظرو اگه پوری بیده کل یوی اوگیت او کل بلی اوگیت کل با یو خکولو کل با بل خکولو و چه کلا دا پلار دا نظر نغیب شده و گی نزمکی لراو براو لطه والا ورکلی دیکیه والا ورکلی دوی خواه تاسو خود دا پلار نسونه پا مینه راوستم پا ما سیل و چکاری لگوه اسمه واهه نه دا یو رور نبی بل رور لمنده کلی چه مارا دا نخلاص که ناغه بولی لطه ورکلی زمکی لراو براو نو بل لبه منده کلی ناغه با لطه ورکلی نو بل لبه منده کلی لکه بالغونده چه خلقی پلتوی دقس پلتو بیو او و تا بی سوی وی زکن اوس اغا یول سطورو تا دیواز که چه دیران خلاص کی اغا نور او سپومه تا دیواز چه اس دیران بچ کی تخو ایماتا با نور او سپومه و یول سطوری سجده لگی اغیم پویشو اخوم دا پیغمبر بچیم که دا یول سطوری منگیو نور او سپومه را دمور و پلار دی دل با لیزت ورکی و منگ با تا کسپاس کیگو دا چه تا مونگ برداش کهو لطا بیا ورکلاوی شاب آقای اول سطوری دی راولا چه دیرانا بچ که زکم آقا نور اسپو می دی راولا چه دیرانا خلاص کی دی غریب و تجیالیو چه غیر ورطا ور پدق وحلو او تکولو بانده یو لوی زنگل تا بود او پاغ زنگل پا دی منس کی یو شلکویو قرآن حکیم که ورطا اللہ غیابات الجب وی غیابات غیابا عربی که اغا زیتا وی چی شل او دشت او بیابان او تیار زیوی دا سی پت زنگل دا تیارو زیو او جب اغا کوی تا وی چی اغا کچکوی وی غارم پخنی نو دا سی کوی چی اغا دا تیارو ندکی دیر اوگد پی اخو غریز علاقه و نو پا اغیر که اسم پا دی ممندو کیا پا دی نور و قبائده علاقه که تاسو که کویان او کتل اغا دیر زیاد جور وی اغی کوی تا ورا سو بوید نو چی کویل بی غرزو دیکا بی ورکولا نو دی برور پوری کلکون خطر ای ظالمانو ما سو گناه کرده ما در سر سو بد کرده خوب خو مالی دیده نو پا قص خو می ندیده دا خو ما تا اللہ پلکی چوله دی لطا بی والا پا دا خیطا که ورکلا دا شاب آغا سطورو تا دی آواز که چه استران خلاص کی آغا مور نور نور اس پومه تا دی آواز که چه دران بچ کی نو دی و پوری انخطی و نبا جدا که دا نو کمی سیته وستو او لاسونه ولا شاته او تلل خپه ولا او تلل او چته کو په درز باندې کویته غورلو دا رب العالمین په خپل واقع قران حکیم کې ذکر کوي چې کوي کې غورلو رب العالمین څه چلو روایتو کې راځي چې جبرئیل علی السلام ولا الله راولې کې دې سنگ او غورلو جبرئیل علی السلام کلا کو نیو په کوي په دا میانس کې چې دې کانی تا یو بوته ون رسیږي او د کوی په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو یو یو تیګه راوته وه جبرئیل علیه السلام اوچت واغشت اس قسمه تکلیف ته ونه رسید او په هغه تیګه باندې کېنه او چونکې ردنه جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه ایستې وو د جنت نه ول یو مزیدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړې وو هغه کمیس یې ورته واچ او ورته څه وی وی اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونگ بتا دا دیر کوئی ناو باسو دا اللہ حکم دے او دا رونا تا دا دوی دا سکیمونو باندے بتا مونگ خبرو دی رونو تا بریم پتا لگی بیا دا واقع با مونگ پا دیبان امخکار کرو. یوسف علیہ السلام بس پا غکوی که که نست که دا کمش رو رو یهودا دی لگل سوان دیو دی با دی نور رو نپت راتا او سا دوڑای موڑای بی روڑا لگتا بی غرزو لگ آواز بیور که دوڑای بیور غرزو لگ او با بیور روڑی یولو خی که اغا بیور تور غرزو لگ یو رز ور پس راغی پا بل رز راغی یو سور دی پر لپسی چی راغی چی سور دی تیر شوی چی دی راغی آواز ور که یوسف ول آواز نور که بی آواز ور که یوسف بی ول آواز ور نه او بس وی معلومی گی دا چی زمونگ غرور پا دی کیو کی چی تا مرد مرشوی بی قدرت رب العالمین چی سوک بچکی دا چاپلار ور تا نقصان نشی رسول دا زمونگ ایمان دی چه الله دا انسان ملی او دا الله امداد کوي دا دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چه کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو او دا ابرهه لخکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد اصل سیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله من پخپل حفاظت کی محفوظ ساتا بچے اللہ دے پخپل حفاظت کی محفوظ ساتی قسم دے کہ دنیا یو طاقت دے دیکھ پے تدم نشی کرتے دا اللہ خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکے دا یوسف علیہ السلام و دا رونو پا دے واقع کی یو قافلہ پا دے لارا راتے رہ دلہ نو دی قافله که بباز کسان دو چه غیب گیا پسی گرده دل چه بساریو بکن سو بوبو پسی گرده دل نو کما دل چه دی قافله اغا پا دی بانده مامورا و چه تاسو لرش و بو گوره اغی چرا دل تکویو کد زر بورقر آواغشتا و غی کوی تخکتا کلا چه کوی کوی تا بورقر خکتا کلا او بورقر ویختو رسولا نو یوسف علیہ السلام سر بورقر جنگی دل بس پڑی پوری دی کلا کن خطر اخو بغٹا بورقاوا یو کس بنشور استی ابا پا پینزوش پاگو کسانو بلکر دین پا زیادو باغا بورقا خلکو ریستا اسم پا دی اگدو کویانو باندی غٹی غٹی بورقیو چی دوی بورقا ریستا دا بو قدر ندا خیر پا دیر زور او پا وجودو نم آغا زمانه که دا خلکو مضبوط پا لوانان پا دیر زور او پا دیر لوی طاقت باندی بورقا روچتا کرا چی روچتا کرا یوسف علیہ السلام ورکول ان خطر خمدی دار خشتا ٹک ٹاک جم دے روخ سے ہاتھ والا چراوی وستا ورتے ہو قتل یا بشرا ہاضا غلام او خوشحال خمدی دار خشتا لگتے ڈر جس خوشحال شو یو ہو پدی خوشحال شو چیو مزے دار خشتا لک رہا تھا اللہ راگ او آگا زمانہ غلامان ہوا غلامان بخر سخل خلق بخر سول یو خشتا لگتے زبس دابا مونگ خرس کو او بلا پیسے بپیو گٹو لال نور مرگرو تے الو مون خدا کرے دا کوئی نا پا بورقا کے لکن خط دے ام رہو اس او دیر خشتا و خوبصورت آلک نور مرگری مخبر کر اے بس چپ شیغاک مکر گو بیزوی او خار تا کم طرف تا چیزا مون قافل لزی او پا خار کے بے مون خرس کو بلا پیسے برا لو گٹو یہودا چکوی تا روڑے غرزولا دیا اونمون تا یو خواب القیمن دے ترلے شروع کلے چی دی چاراوخ کی دیو که مرد پا دیکوی کی چاوتے سکے یر وی اسی گرزم دلتا خسوک ندی راغلے وی او قافلہ آقا دیکی ناس تا دی چی دی ورغلی دیگا قافلے والا لاغی تے کتلی دی یوسف علیہ السلامی سے کردی بس ورمن دیکلے وی دا لک منگ لر مال راکی اگی و تا وی دا خوزد لک منگ تالا ندر کر وی نا دا زمون غلام دی زمون برای دی او پا یوسف علیہ السلام دبا وکا گوارے که ال دیوی رو دید اللہ سرمنو باسو وجنو دی پریدو دین رونا ام خبر کلا او قافلی والا تاوی چی دا زمون غلام دی او زمون ندی تختیده را تختیده با دی کوئی که مغردو لی او دیر بد اخلاق دی او دیر بد خویه نی او غلا غلطی بی زمون نکولا مون لد اخپل غلام را که قافلی والا وطوی نمونگی ندر کو خیر جوڑا پا دیوشو چی دا با در باندی مون در خرس کو بس قافلی والا ولد دولس درهم ورکل او سو قتلس درهم یادی معمولی لگی پیسے وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. پاتلس یا پدولس درهم باندې د خپل لور خرڅ کړه قافلې وانه پیسې واغست خپل منځ کې تقسیم کړې. کدی کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړا انګولا ده او لوی چغې سوری دي د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شر مخ وتښته مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خوشته چې راووت بچو ولې جاړی وایي بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شر مخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شر مخ دوی رانیولی و هغه کیپړی اچولی و او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شر مخ رانه استاذ وی وتښته وی شر مخ زما تاسو ته ما نه وی چې شر مخ زما زوی به دنه تښتی او تاسو به ترې غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وای دمو والې اخره کې دی ستلی شو جامو ته م کېنو نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شر مخ دې تښتولی و او شرمخ همدا دې رانیولی دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو ستا مخکې به دې شرمخ تاز ویشتولی دی. او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسۍ په وینه کې لړلی و هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی د هغه بچي مونږ څوک په شرمخ وتښته مونږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلیدلی نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخو چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی شرمخو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کی نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او وی دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه یې په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وا چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهان پیدا کړی دی زما زوی دې ولې خوړه وی شرمخ وسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال ښکار کړی او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغوی د بچو وینې او غوښې حرامې کړې دي دروغ وایي دروغ ده. قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لدته یو خبره خشته کړی وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابا ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام دی خپل بچی پسې جړل دومره دی زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وبیدت عیناه وهو کظیم زړه د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ ختم شو او اروخ به الله ته جړل چې یا الله زما بچی یوسف خو ما سره میلاو الله ورسره وعده کړې وه دی تمه وه چې ما نه به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس دوه کاله پس درې کاله پس لس کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچی به څه جون تېرېږي د چا غلامۍ کې بهی ګډ چیلی به سره کم ځای بهی نور ته بهی سوري ته بهی هوا ته بهی یخنۍ ته بهی ګرمۍ ته بهی دا خو ډېره ګرانه خبره ده الله تعالی دې مسلمان دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر خار د مصر په خار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شوه د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې اېښودې دی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی وه لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ رب العالمین دا دی دنیا نیم حسن ورکلو دی بسونا خشتاو بل پاکی خشتاو صاف اللہ خو دیو خشتا اخلاق پاکی اللہ خو دیو نو بولی پی شورو شوا نو قیمت دی حد طور سید چی یو سلی پاکی یو سوداگر وی چی دا دی بد پتل کی واچو نو چی سمر سرزر دا وزن برابری پاگی ازالا دی حد تی قیمت رسید پلا را باندی دا مصر وزیر خزانه تیره دا عزیز مصر چه اغو قتل با خلق سیپتونم کئی تماشیلم خلق را غلی دی حلقه وی سه چل دی وی دا یو قافلی والا چه تا یو غلام راسته دی خرسی دی دا دوم را گنه گونه دا سه دا وی اغا دیر زیاد خشتا لکتی و
1: ډیر خوبصورت دی او ډیر خو اوصاف والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابریږي. او بولی پی شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته او قتل قدرتی ده د مینه او سر رب العالمین پیدا
0: اوس الله څه کوي د پیغمبر د غیږ نه الله کوي ته ورسو او د کوي
1: دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده وی هغه ډیر زیات خشته لک دی ډیر خوبصورت دی او ډیر خو اوصاف والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابریږي. او بولی پی شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته او قتل قدرتی ده د مینه او سر رب العالمین پیدا
0: اوس الله

0: 当然稍微记。
1: ان جاي کوي غجي بالکل. السلام علیکم.
2: وعليكم السلام.
1: جی جناب سوق د کوم زنه ګلابه په خیر اغلی.
2: مریم خبرې کوم یا رسول.
1: مریم څنګه خی ګلابه طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دی.
2: خیر دی ګل بای ته
1: خیر دی. مریم زما په خیال پاول دل اغلی کنه.
2: او جی
1: خا مریم ور دنم خو دی ولیکم کنه ځان سره. یا حسین زم د رازړو نه راغلی بیا به ګیلا کوي کنه. چیر ز دمر رالم مریم ډاګه. یا حسین څنګه دی خدي. خا مریم دار ته وایا چې پروګرام دی پاول زل ورته مخ دی ورېدل ری
2: پاول
1: زل دی ورېدل. مریم دار ته وایا چې گیفت چرته کې چاله ورکه یا تر څو درګین تاسو کوم کم قسمه گیفت ورکه. هم اوه جناب موږ تاسو کا خجی
3: ورکوم بنګرو تشن ورکوم.
1: بالکل جناب زر زر راشه او ٹائم چکم نیمک زر بالکل خاتمه دو که ده خواه بیا پورا ور روزه پس تازو خدمت که رازو. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم سلام سنگل نیمران بای خیلی تا جبون خیلی خیلیت ته
1: قربان قربان جی. بالکل رو جو ٹک ٹاک سوک ده کم زینا
4: آجانا اکمت خان خبر
1: کن خواه جی خواه اکمت خان علی سنگه کور که خیر ده مقصد مخطی ریگی دا اللہ کرم دیکھ بات خان لالا سب اویل غاڑی پروگرام کی دا ٹاپک باندھے
4: بس پروگرام کو جب خدا سے وہ یادگار دے جدا نخت میں دل کے یادگار دے وہ پکار پکار دے نن وقت کے ٹول نخت جب دل جی وہ سڑی پروگرام یو نقد دی ولا ورک نه غریب په بیزان لما تا ګورو کی زکه چیر یو شی ګران نه ګرانی دلو.
1: بالکل همدا سدا بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا. تاسو برازے پروگرام تا او بیا بم راجے بیا بم راجے. ہاں
4: وعلیکم
1: السلام دل بلا پاما.

0: ಇದ್ದೆ.
1: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನಿ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿಬಿಯಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಗ್ರಾನೋ ಹೋಗೋ ಉದರನೋ ಕದರ್ಮದರಿನ್ ಕುಸಂಗೇ ತಾಸುಹೈ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಯೇ ಉಮೀದ್ ಲರಮ್ ರಹಪಲ ರಬ್ ನಾ ಜಸಂಗ ಮೇರೆ ಓಗ್ರಮ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸಾಟ್ ಪರ ಹೋದಿ ವೈ ಹೋಮಾಗ ಶಾಂತಿ ಬರತಾ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸಾಟ್ ಔದ ಜುವನ್ ಪ ಮಜೂ ಕಿ ಬೋಯ್. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗ್ರಾನೋ ಹೋಗೋ ಉದರನೋ ಕದರ್ಮದರಿನ್ ಕೋ ಹಗ ಆವಾಜ್ ಎಫ್ ಎಂ 94 ರೇಡಿಯೋ ದಿಲ್ಬರ್ ಸವಾಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿರಾತುಲ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ಸರಾಜ್ ಸ್ಟಾಸು ಕುರ್ಬಾ ಆರ್ ಜೆ ಅಕಿಬ್ ಜಾನ್ ಜದುನಿಮಾ ಔ ಮಾಸ್ ರಾಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಮೌಜೂದ್ ಮುಫ್ತಿ ಫರ್ಹಾದ್ ಅಲಿ ಹಕ್ಕಾನಿ ಸೇಬ್ ಮೌಜೂದ್ ಬಿ ಗ್ರಾನೋ ಕದರ್ಮಂದ ಉರಿದನ್ ಕೋ ದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಸ್ ಹೋಳಾಂದ ಕಿ ಗಿ ದೋ ಬಜೋ ನೋ ಆಖರಿ ತರ ದರಿಯೋ ಬಜೋ ಪೋರಿ ಪದಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಗ್ರಾನೋ ಕದರ್ಮಂದ ಉರಿದನ್ ಕೋ ಸ್ಟಾಸು ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಔ ಸ್ಟಾಸು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಔ ತಾಸು ಬರಾಜೇ ಬ ಮುಫ್ತಿ ಸೇಬ್ ನ ತಪೋಸ್ ಪಖ್ತನ ಕೆ ವೇಲಿ ಶರೀ ಮಸಲ ತಪೋಸ್ ಪಕ್ಕ ವೇ ದಿನ್ ಬೈಜ ಕವೆ ದಿನ್ ಬೈಜ ಕೌ ದಾ ಜಮಂಗ ಜಿಮ್ಮದಾರಿ ದ ಗ್ರಾನು ಹೋಗು ಉದರನು ಕ ದರಮ ದರದನ್ ಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ರಸರ ಮುಹ್ತರಮ ಮುಫ್ತಿ ಫರ್ಹಾದ್ ಅಲಿ ಹಕ್ಕಾನಿ ಸೇಬ್ ಮೌಜೂದ್ ದೆ ಅವರೇ ಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಬಜಕಮ್ ಡೆ ಸ್ಟಾಸು ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಶಾಮಿಲಿ ಗಿ ತಾಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಕಾಲ್ ಕೆ ವೇ ಸಮಸ್ಲವಿ ತಾಸು ಬಡ ಮುಫ್ತಿ ಸೇಬ್ ನ ತಪೋಸ್ ಕವೇ ಮುಫ್ತಿ ಸೇಬ್ ಬಟಾಸು ಲಾ ಜವಾಬ್ ದರ್ ಕವಿ ಕೋಶಿಶ್ ಪಕವೇ ಗ್ರಾನು ಕದರ ಮುಂದರಿನ್ ಕು ಕಲಮ್ ಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಕಾಲ್ ಕವೇ ನು ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಜಾಯ ಬಾಂದೆ ಬುದ್ರೇ ಗಿ ಸ್ಟಾಸು ಆವಾಜ್ ಮುಂಗ್ ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಾ ರವಾನ್ ವಿ ದ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಆವಾಜ್ ಬ ಬಂದ ವೇ ಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಜಾನ್ ಸರ ಪುಲಿಸ್ ಆತೆ ಜಿ ಸ್ಟಾಸು ಕಾಲ್ ಪನಿ ಮಕ್ಕೆ ನ ಕಟ್ ಕಿಯೇ ಗಿ ಸಹಿ ಜಾನ್
2: ಪಕಾರ್ ದೆ
1: ಪಸಿಪರ್ 9682495 ಸ್ಟಾಸು ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಶಾಮಿಲ್ ಉದಿನ ಇಲಾವಾ ಕ ಚರ್ತಾಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋ ರವಾಡಿ ನು 1595 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 موسم بیا هو مفتی صاحب کنا تاسو آواز نه راځي مفتی صاحب اوس په صحیح خاجي بولنه درته اوس را خاجي مفتی صاحب یخنی ډیره ده کنا ډیره زیاته یخنی شوی ده ولار چې کم دی نو خپل رحم وکي قدر منظر دین کو تاسو لایف کال زوم شامل یو مفتی صاحب تاسو اجازه ته جی
0: جی جی
1: خاجی قدر مندر ان کو ساسو کال طرف تر باندې کېګم په 09382804495 باندې تاسو پروگرام ته کال کوي او مفتی صاحب نسو قسمت پوسټ پختنه وی تاسو پکې وی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: څنګه تاسو خیر ده خور تاسو دواګانې دي سه پختنه بل راي مفتی صاحب نه
2: دی اول پختنه
1: مفتی صاحب سلام دی وعلیکم السلام
2: جی زما نظر مسله ده بل اډا سلام لم لاړه ما نظر ملي کې کې نو ته دې برانځي
1: تاسو نظر مکمل کار نه کوي کنه
2: تاسو کار کوي
1: تاسو نه سماله ها صحیح صحیح صحیح ډیر پر تاسو له مفتی صاحب سو وظیفه راکړي مننه ډیر ډیر زیات شکریا بهنه سره تاسو کال چې کوم دې په نیمه کې کټ شو تاسو مهرباني کوي چې سو پورې موږ سره خبرې پوره شوې نه وي تر هغه پورې تاسو کال مکټ کوي صحیح ده ځکه چې بیا تاسو موږ ته پوره مسلې ته پوس نه وي خو ځا به هر حال قدرمند اوریدونکو تاسو هم پروګرام ته کال کولی شئ 09382804495 باندې دین علاوه پروګرام ته میسج کول لپاره 03191517094 باندې تاسو کال کولی شئ شری مسلو ته پوس کولی شئ نیز کولی شئ دین بیلډ کو دا زموږ ذمہ داری نه مفتی صاحب دی پښتنه کړې وا چې زمونږ نظر چکم دین واغا مطلب چشمی ور سروا چھو بیا سن اصل نظر کار کی گنی اس کار نے کی دیر پار سو وسی پر یار کڑی دا
0: ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم دا یہ روایت تے پ شعب الایمان کی
1: جی
0: امام بہکی سے کتاب دے نو یہ حدیث لکھ لے دے چلے سے ابن سعد فرمائی چما اسماعیل ابن عقبہ تا اوکتل وئی ثم رایتہ قدامی هغه ما ړومبی لیدلی او نظر یې لګېده او بیا د هغه نظر کم شو نو ثم رأیته بصیرا بیا ما ولیده د هغه نظر واپس سم شو نو ما ورته وویل چې الیس رأیتک بصیرا ثم عمیت ته ما مخکې لیدلی نه وې ستا نظر اول سم و بیا خراب شو نو اوس بیا څنګه سم شو نو هغه راته وویل چې او دغسې وه اول زما نظر سم و بیا خراب شو لیکن اوس بیا سم شو نو ما ورته وویل چې څه چل دی وکړو نو هغه وی چې ما په خوب کې لیدلو چې ما ته چاوي چې داسې وایي چې یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء وای دغه ما بار بار وی نو الله جل شانو ته د برکت سما نظر واپس راوستو نو دا کلمات دی ویل شي په کار د کومل فرض نظر هم کمینو وای دا کثرت سره وای کم از کم موس پسیم یو کس پیری او د کسه هم بطور ورد هر ټیم ویل پکاری نو دا الفاظ دی بیا ووري یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشا دک الفاظ دی خجی
1: خجی خا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی 09832804590 جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو بہانے سر کال بٹر آپ کو مہربانی کے چاہے قلم کال کے منگ طرف سے توجہ کے سپر نہ سوٹا 2495 السلام علیکم جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو رچر تھا
3: خبر
1: کو مسلمان دے ہاں جی سلمان سے پوچھنا بولا
3: مفتی سے زمون دا پختنه دا کنه
1: جی
3: زما پلار منخت کړی وا زما را کړه درا کم شي کنه زبد غوخه یو دیک پخوم
1: ها
3: انو اوس کوم دا دیک نه پخو دا دیک پیسه ورکو نو سو مثلا خو به نه کنه آوا سو کړه درا کم شو او مونږ دیک پخاو او د دې پوښ نو کو د دې کې دا پیسې ورکو چرته خیراتي مدرسه کې
1: صحیح مفتی صاحب جواب درکې ها
3: ها جی ها
1: اوکے جی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی مفتی صاحب
0: مونږ دې په خو د غوخو او قرضه اوس کم شو نو دې په تاسو په خوي دیکھ نہ پخوئی دا دیکھ پیسے ورکوئی نو ہم صحیح دا کسوک پیسے ورکی زکا پیسے پارسیز کے اصل دے کہ پیسے ورکوئی او کنا دا آغی پزائے دیکھ پخوئی دوار صورتو نتاز پارا جائز دی البتہ اصول یاد ساتای چی دا منخ تیسی زونا یعنی کس تاسو دا والد سے منخ تا دا و تاسو دا دیکھ پوخ کنو دا تاسو خپلم نشی خوڑے ساسو والد سے بیم نشی خوڑے ستاسو والدیم نشی خوڑے ستاسو رونا خوین دے چی سمردین آغیم نشی خوڑے نگرنگ استاسو نیانی کم نشی خوڑے سید خاندان والا ام نشی خوڑے زکاة زکات پا حکم کی وی او دیل زکاة ورکول جائز ندی مالدار خلقی ام نشی خوڑے چم گاوند کے ورکوی او غی کے مالدار خلقی نو غیل نشی ورکولے مالدار مراد دادے چی غی سر نساب بی او غی ماند زکاة نکی گی نو کدا تاسو پوخ کې نو ډیر غټه مسله بشي ځکه چې بیا لازمی کله به یو لور کوئی کله بل
1: جی
0: او خری به نو کدا سه خپل مخوړنه بیا به دومره پیسې یا دومره بری جنورې په خوې د غوخې وغبر کوي یا کمالدار لمر کنو باید ادا نشي
1: ها جی
0: نو بد دې به تر صورت داده چې د دیګ د غوخو دیګ چې په 100 روپۍ کې
1: جی
0: نو هغه عمره پیسې او چا غریب مستحق لور کوي
1: ها جی
0: او کز مدرسہ کی ورکوئی نو مدرسہ کی بدا سے مدرسہ کی ورکوئی جے کہ لنگر بھی
1: کہ
0: طالبان رہائشی پاتی کی
1: جی
0: بیا غیلہ ورکول په وخت کې بدا وضاحت کوي چې دا د دغه پیسی دی د نظر پیسی دی لہذا مستحقینو تملیک معاملے هغه پی او کی
1: جی
0: نو دغه صورت پکوي او مسجد کې نشي ورکول دا سے مدرسہ کې نشي ورکول چې سر رہائشی طالبان نه
1: جی
0: نو دا سے مدرسہ کې ورکوي چې رہائشی طالبان زکه دا پیسی په تعمیر کې نشي لګولې استادانو په تنخوا کې نشي لګولې دا به سیده طالب باندې لګولې شي
1: ها جی ها صحیح اډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریا السلام علیکم
4: هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څه پوښتنه ولرای مفتی صاحب نه وعلیکم السلام جی پوښتنه کوي داسو داسې کارو کې پروگرام نه پس کالو کې ها اوکے جی ډیر مننه کچې تاسو داسې مسله وی کډر مندر دین کو چې انیر د ډیسکس کول نو وی نو بیا تاسو پروگرام نه پس کالو کې السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام جی موږ اوځي په وانه ورې در ریډیو نو ان کړی
1: کوم اوځي پا
4: سر مبارک
1: یو ها ها زه اوکے مفتی صاحب جواب درکې ها
4: او تاسو بیا وایې
1: اوکے دا جی مفتی صاحب دی
0: مونږ ګنټه ورته تقریر وکړه او مونږ ریډو نو لګو
1: جی
0: زه بس واورې خیا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشا
1: ہاں جی 09832804590
0: محنت ضائع لڑ
1: جی اصل کی مفتی صاحب دی زما خیال چې کم موبایل کې ریډیو اور نو پاک موبایل نه کال ملو
0: کړو وی کنه چې دو سلور منټه بعد
1: بالکل بالکل السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه چل اشرف جان بھائی
1: خیر دے جی ستاسو دعاگان لی سو کو چرتنا
5: جو صاحب تار خبر کوم کڑی کڑی نا
1: خاجی اس پختنه بلری مفتی صاحب نا
5: پختنه نا پختنه دار مولانا صاحب دا میر مانا سره دا نو مانا سره ضروری
1: میر او انوبا
5: امیر
1: اب او انوبا
0: دا چې کوم ډرامه کې ویلې او نو سره سنوم وغیرہ ترجمه نو ویلې ڈرامے ڈائریکٹر
5: سر خلق تھا پوچھنا نہ کہ مولانا صاحب
0: سیوام لگا ڈائریکٹر سر ہم رابطہ پکار دیں
5: ڈائریکٹر نمبر پکار دیں
1: اوکے مفتی صاحب جواب درکے ہاں میرب او انوبا جی میرب او انوبا زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی گرانو کے درمند ہم پروگرام تو کال قبل شے اور مفتی صاحب نہ صرف تپوس پختنوی بالکل تاسو قبل شے اور مفتی صاحب تاسلہ جواب در گئی پر 0938-280-495 بانے کا درمند بالکل تاسو پروگرام تو کال قبل شے اور مفتی صاحب نہ صرف تپوس پختنوی شریف مسالی تپوس قبل شے دین اجدہ قبل شے
0: هغه آلا هغه اوزار چې پای باندې د جسم ټوکړي کټ کولی شي خج
1: خج
0: هغه اوزار چې پای باندې د جسم ټوکړي کټ کولی شي
1: خج
0: مطلب ډاکټران سره چې کوم آزاري
1: او جی او
0: هغه اوزار یا دغه څه چاړه چاکو
1: جی
0: نو مطلب هغه اوزار چې پای د جسم ټوکړي کټ کولی شي نو دا سم دا سه بیکار غونته کې معنا ده
1: خج ها صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی او مفتی صاحب دی یو بل نوم اغا مانټا پوسکړو انوبا نو داغي جواب بلا هم ورکو خداغي نمخ کې تاسو ته مگرانو کو درمن درن کو دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي د دوه بجو نو اخلي تر درې بجو پورې په دغه پروگرام کې ګرانو کو درمن درن کو تاسو له شرمه سلو ته پوسټ کول شي دین زده کول شي دین به زده کو دا زموږ ذمہ داری ده جی مفتی صاحب
0: حجی دا انا بیا خو مانشته دا نو به سمانه نشته
1: حجی ها صحیح دی جی بہانی سر 0938-280-495 بالکل تاسو کال کول شي جی السلام علیکم وعلیکم
6: السلام
1: جی سب وختونه بل رہے مفتی صاحب نا جواب خفوری اوکے جی ڈیرا بانے ناڑی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ قدر مند رجن کو تاسو ہم پروگرام تو کال کولی شے میسج کولی شے 0319-15-17-094 مفتی صاحب دی دا سماما نیم پختنا کڑی دا چے سماما نیم چکم دیا گا مونگا کی خودے شو او کنشو کی خودے
0: او جی دا صحابی نم دے کی خودے شے
1: خاجی ہاں
0: بس میرا بانی ہو کئی بل دا سوال دا نم
7: السلام علیکم
1: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ
1: جی سو کو چرتا نا
7: خبر
1: خاجی سب پختنا بدل رہے مفتی صاحب نا
7: خبر لوگوں نے سٹ آواز لوگوں نے ریڈیو نہ کٹ لوگوں نے آواز دیا
1: وہ صحیح دکھا آیا
7: لگا شاہ تو سڑے

0: پکار دی
1: اوکے جی ویلکم بیک یو زل بیا تاسو لوکو درمو درید نو تاسو سٹڈی مشه په خیر اغلی او رغلی وایم جو بلند سوک جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه لګی خو یو
1: خیر دی تاسو دوه اگان دی سوکو د چرتنه
2: زه شاه منصور نه عثمان خبرې کوم دی خلکو ته تاسو په واسطه عوام
1: جی جی
2: مولوی صاحب لا شي مخرا بو کو دی نمونو باندې غراي شي مونږ نه مسلو او ریدو پتا مو یو دی وته دا مينم کې خو دا مينم کې
1: شکریہ صفر 9 87 495 بالکل السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو ریچر تھا
3: مفتی سے نظر تھا پوسٹ کو ہی جا ویختا خاص ور سن جی دا ډیر خلک چې خاصه زنانه او دا ویختا
1: ها صحیح دا مفتی سے جواب درکې ها
3: هلو
1: مفتی سے جواب درکې ریډیو را ها
3: هلو
1: بہانه سره جی دی تواز نه جی مفتی سے
4: ها جی دا ویختا خرڅول چون کې ویختا د انسان ازادي نو کو نه لاس پیدا د انسان ازادي او انسان دخبل و آزا و مالک نه دی بلکه انسانی آزا انسان سره
3: تی سیب نه تا پوس کوی دا ویخته خاص ول څنګه دا ډیر خلک چې خاصه زنانه او دا ویخته
1: ها سید مفتی سیب جواب درکې ها
3: هلو
1: مفتی سیب جواب درکې ریډیو را ها
3: هلو
1: بهانه سره جی دی تواز نه جی مفتی سیب
4: ها جی دا ویخته خرڅول چون کې ویخته د انسان

من سی فارمولا کریم بیا د نیا نیا سنیمایډ وټامن بی 3 سره تاسو لایو د بلډونا شیمپو خصوصي نشریات اوري جی بلډونا بلاری پهلنی لایو کالر مونږ سره سوګرا جو دا نمبر دی زلی بیا مو لغوارما دا پروګرام تاسو لایو اوري زمانو مهدر علي مومندی او تاسو د بلډونا خصوصي پراونه اوري جی من سی فارمولا کریم بیا د نیا نیا سنیمایډ وټامن بی 3 سره تاسو لایو د بلډونا شیمپو خصوصي نشریات اوري جی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم والے سره خبرې

0: بیا لایو اور براہ راست نشریات د خپل قربا هیدر علی محمد سره لایو
1: آیا تاسو
0: بالکل را سره لایو ورو جی
1: د خلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا
2: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر د کمرشل بریک
0: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلی بیماری د کلاسیک